0: Tagit ma?
1: Ma? Tapuwa ka na ma?
2: Tagit eifo?
1: Eifo?
2: Begeifo.
0: Tagit ayin?